Natal. Ke botle, ke botle ka nnete wena mo mamedi motle. Ha re bona dinthetse tsena di etsa hala ka hare ho naha ya rona. Ire he re nkepina re senolong sa tumelo Tebogo Moruti ho robala ke tlholego.